three NPP amanyu kwo no na eno ni nsemwa anya ya papa ken eko kan ya NPP amanyu kwo supporters ni bi trese chese womujito mu a enye ye se obianka yene wa na eko na ba sa hwani mu ahu se bibibia betumi akoye na wo ken ikura no se na ma waye mra se bedwani kra perfect ikura no anya wo no wo pre kra se anka enye ya de franka bese onsa na watumi akotu franka di aman pipi amanyoko no na ekobani se ya nke wose utumi kuma yenya na avi o saketi ya nene akwakwa hadwene pa anunti na supporters no womani bre ya nye eken must go ya chese womoki kan ya mto nyumwa na chese enya semketua enye oje supporters ni bia wamu ya timu red pa timi se womani abre se ujafu one free amanyoko ni mu a na te se anya semketwa enso etumi wo ho no mo afenso mprebra me no ka se kwa wo sa meeting no as yei ensem ko so pa ya se anya mprebra me no ka se yi edom kumaku a wo mo ewo Ghana mrahye bedwafie anya wo mo panyina wo da wo manno yewra osahene Alexander afenyo Markins wano zenye wabranto kwa ne kwa zwanwa ujafu kwa kutune kaa kono ya sibe hey NPP supporters ni bie wama brokia enyase mketu aya we won't allow you to go nye behe brofwa kese yi wamo eri ribi wahono mwano ni adia na sanse mimu nende penifuo tumia ba montenso cheze was NPP ya manyukono omo sheda transe na impokrano sense mbi kwa anya ntiazie ni hono mwa wamo bebo mwadinia na wama transi na wama kani ye na bibi bia tumi yako ye na yaso kobani sei na se bibi base ya na kobani sei na se ase mon transi na monka na mo ye webe kwa we nko enye it is possible wa ube huwane se akofa nsemne di ntiti mube brenua ana edeba amanyo kuwe ni mo erunti wamo chese wamo besre se wose nei mpenifuo tutuwa na mo na chese nye division ya na se ntiti mua eba amanyo kuwe ni mono esu ebe tumiati na bibibia enso tumi akoye wohono mo afi wamo chile muka se sa meeting kra aye meeting ya chese mpenifuo chochuru wene kopie mu wohono mo erunti se kwa wani se inase ntokwa eko baswa na chese yeni mguasia chese enye ebinzi bi dane nei etumi edia ba enu nti se woman trans na nsem bia enye wan pp amanyoko ni mu no woman tumi ansiesie na de bia no ne fight bossing ana womo boa enye ya de nei e ba hadwene wo hono mu enu nti enye woma tufo se womo ma chese nkabo mu etumi emrabo mu na division de wamu nse no to it enye yehu sentiti mumba wamu mwani ni nantungu na chese wama yoku no entumi enfa ni ntuma pa enfrenye enye vya dewe ya dibi ababe sumo yo na yedaso ejina MPP osunu kukuru kwa mani yoku numu akache na wana yedaso wo na wasanse mkuru numu anu ena asunama ni yukuo no abomadi ya director national disciplinary committee no se wanombo madeni na yewura kennedy akumple kwa japon ni nsembi okika ye ene ni ekosuo ewo ye party no na josuo ewo nkrempumpuni mantimu nrano wamo madeni na woye nshishimu enko enko siyasye na wano ye edema ye nekia anase disciplinary committee nwa neni ina anase wachilase party nankasano enya eye petitions ahodo bebrenu a ene binu atrotro etumi ede abre party no titu ono a we free eye minority caucus no dom ketwa no akati ye a chere se parliamentary health committee no mu titu pa no ene wetumi bomodin atrotro a wode abre won se won bomodin na won hwe na ye reckon de Japan na niema bi oye ene ni suban ne niema bi oye ne de kana ese se bi amaniko no onimu biom enu nti no ebe yan petition mu no wana atro se wano mbise bisano na wanto tuna no se party no do party no anase on do party no opeso free party ni mu anase ete saying na wano huni etie ebize niya yewre kenedia kumpre kwa Japon yane dia broso kura ya minority niche se wano ntia siya kura nunti wawo madi ya atro petition tintintin edia kwa koma amani yuku unua wano so etumi adane petition edia ama national disciplinary committee no se mbo madi na onye shishumu esenso ewa national executive

0: committee neck abo modern any one won tin as en na da no won so bo modern dwene kama ya kire se won otu adwene wiye no wasan so adane e de ama national council no a ye hwe ni mu se council no so betumi ehia na wahu se de no so ac etie na yebehu ba bi abode e de soso ho e betumi akwakwogo na we nu nyina no ban e be to dwa na bo donbo afo peni edema the MPP osun kokuru kwama na ikuo no ye were Henry nana boache nana bi ena ebo modin adin sem ina tu dwa abra no ne sem twofo chuchu nkomo e wo party no na kache e wo nkran pumpuni mantem no kire se de were Kennedy ye ne de omo dwene ho omo nte ase afi se Kennedy aye ne ho duaburu ni bi wa ye ne ho sabisa bi usa agbosu maketre ena edua no pa no wada na ewia no wada na numre wada na were Kennedy Daniel do na danda no ho a ye hu se de ositie ebi se party a wankase wasoma che party a wankase wawo mu na du baby kura pese wa tu franka ere mama na yoku no na obeye mampeni e wo mamu ha no eye den na ne wetumi asua party na kusia konkon wa ene ada patwa na utwa won ene ade o kire se e hadwene pam enti yewre na na bi e kire se wono de eye ade ade amamfo atrotro anase minority na atrotro petition wo de abere wono de eye ade obetumi e de ama committee no na wo hwe ni mu se committee no so betumi ahwe na anamontuo bi ese omutumi etuo ene gina ye bi ese omusumi esi efa ewura kompa kwa Japan ho no de wetumi esi de ma ofise de ewura ye ne de we die entwaso mu kura aburso kura ese sabi sabi u akwala ko school na so den enti ewura de Kennedy e Japan e ye ne de ewura e ye boachija nana bi e kire se yade a e hadwene papa nti ore de motumi de ama neck ne de na neck so asan so adane e de ama disciplinary committee de onbe no musu atwen pe o se enam se sa committee nan kasa enimdi woni nimdi o betumi aye e se o ma ye bidia o mo jide mapa e wo mo mu onim se de committee no betumi de ba monten so bia de e de e beboa MPP o so no kokuruku ama ne yoku no
1: plan B FM nio yo
2: Ewia prom to bre akan kasiye ndo asugusu a wuti a yenso yanu gusu a ye kan ede ema wo na ebusia ye toaso na ya boso akoye nimu de ne nei ye kokopie mu ewo Ghana adom kumaku no womo akache a minority woma su ye ne nei ane ye de kasiye gbo no ekokopie mu ewo hanomo amanfo beka ya na zene beto dwa se kane ne penia na woda maslock enyumeku na nunu womo chese sika bi afa ne nsase enom ne ade ne ehonsem beto man gan habubru jamani e obeka kura ya video zuni ye bobo ho pa wa hano pa dwanwumre na usiansem ne beto dwa na wo se opening anase mami ya kwakire no na afei ya toto na no na se odifo a ana se wodi bem ana sai na tie nti ye toto na no wiepe na wo se yade no ade koto chese aban kukumo na bibibia etumi ewiepe ye na obra ene ensam no wo mokan ni na wie no na yase ya mami woni gana ha wo abrochire enu nti empanifo abo mmode ne hindi ne bepie mu ewo oman enkronkron gana ha no sei na wo bra ene ene ensam no wo mokeka wie ya ansa na omukofa na ban no na wo wodi ato ho se ya hwe de akika bo mu a wonko onko da mu envie no mako edu 10 years ana tse nei ya mame wonko onko da mu onko dwa so twen na ofirimu fie nya de a wo ba be masika afa ne nsa sika ne kura ya na adwene se wo be fa ne nsa se ya o se ya chairman ehuru bi paint no de fa soro na tse bibia etumi awie peye wo ho no mo na wo jun ne bosumi no ne de toso enkono ewo afimpinu ane edwonu nziamu na benfold tresa womo ede yamame kwotu mu anaje se wo 7 attempts ewo prison na enya semketoa na ene ene domkuma kuo no nsamu a womo ede abamonte so kiresa hwe ensam na kwozu sebe sebe womo nya mufra o na de ntia womo se womo nya mufra ne se yamame tamro kroya womo ka ne ho asemi enya de aje se woda banku kumu bia wamo chase efiti saa 9 June wa wamo si wamo dina kwa kwa tu mwono enukra bako bako sei eni mwa na emu mwono wama kope hotel bidi ya manu wana chase odidi ya nopevye nyumre nomni adia wamo chase enu adaku

0: kansuane ni mpote munu, ye bomo de na ye grupi won, na ya manchire chile bidi mwotumi ako edi ya bawe nuti, e utu senya East Mensini commander, edima nakoku superintendent Sandra Tete, edi tujia chile se, e ya diye hajini mpote mwo papa papa papa, na ombe koso ama adisuyani nchire chile, ako edi ama enkolano ni mabunu ni mnante ne wafise, ajinse mukura, ajinse mu papa papa papa, akola anka esi utumi wo classroom, na oko sunyadie, eni unye hunu street suwa, nene nino ayasram, ono onaye, ono sososu ansebiu, omboye, na ayibibia owa, ubisana asamu kura, seo hiuwe ni mtu, nye, ayase sebiu krama ya, ne siya kwa kanse mina, hiuwe ni msa, eni adio chese, hajene papa papa papa, enunti, wachese, eniyoma ya beboa, na ama mofri ya chuo hon edie free sa ne bone hon ene se titu o ba bo modin se wuro ni ebe ko ne ba hon oba no hon na etumi abo fi se woni e ko oba hon na wahwe oba ne dachin atenetene no ene ne akase no yade ba ko di kan de tosu mienu a maame tete kire se ebetumi aye ene se nananom atenan konwa ewo empotem ho asofo imam sahodo ene woni e kan bi ewo minsin mpenifo nyina enka wotuma embo ani na ade na esie wo ewutu senya East Mensini mu mchire kaswane ne potem no e hadwene ayen ntira makro no bo enso pege ne homa so mantem no mu pa enu nti obi ambo maden so de besi ne konso na ekono wotumi akon akwakosi ase na etumi abone no ena wonu ku ekono a ebe wotumi edin kunim ehho na kan enkoba ne sa dia ene ya dia kaso amrantie esei papa papa papa ya kire se hadwene no je se kaso asenso akoye center bia ni padodo no atu kwan ya na de ni akwakokire mu e kaso enti nipa bebre no ate kaso anso ante kaso na nipa woni samu a ekoso ho no so no bebre no afri bebi ene wotumi eba ba ye kire se ni nano hadwene papa papa enti ehubenya ye pa se nanano matene kujani ni mpenifu kan bi wum eba bo moden na wotu anamo na etumi aboa memabunu se ye wakaswano yetu miabre nasi anase yetu susa
1: plan B FM niyo yo
2: area prom tubre akana kasiye na wasugusua witia yanso yanugusua yekane edi ema wana Facebook waneso yadia yedaso wohopa anye kwa like na share eja wadrin channel fatu wabri pemone yebeje bre ni ya kinkani na kama kama etu media mawe fini kikabia enso entumi emmemo abusia yeto asudia wonsensem bia ne ensem trofo abesani yekomu a ne nopawia nwumre ye yebobo hwa no ne ade a ni nane se editor na se obi a wo ye hwehwemu ma ye newspaper bia agidi mpa wo microcro gana ha entumi ekọ nanim ono ye se ne editor ayade the Herald newspaper womo pania woda no anase editor wo editor no ya se wakoka sembia eni kwanse woka na se wakoko disrespect empenifo aye court empenifo eno nti court na womo tira se wanfa ni die anfa momo eno nti womo tira se dwendwene ho ade hama ebo fomo ekenyan woda se ya papai ene wo konko demo na wobani eye dogbe ehe wono ne nei wo yensem troni a ene court ehese wonko na wonko twira banku kumu ena mako enso adanya wakwa kwaka semu a eni kwanse woka ama tese egu court ehufi enu nti ene ensem no ebegu monte zo na enyasem ketua na mprempra me no kase yade a Ghana central phone kabo mkuo yetwa ya anasi ya kani se GJA Ghana Journalist Association eno nenei yetwa ni tia se GJA no wamo ete se in fact wamo faster wamo jwalae pa na afi kuranu uyi se wamo jwalae ni free hono mwa ama ehubi ababe tobe ni mwa esa nse se yedi jumadi ya mwa mikronko Ghana na 1-2 enye ya jeli u kobani se na se ya kwa kase mi na 1-2 ya jeli u 3-4 ya jeli uwa ebeya duni ama chase asembia wase ye huno angi ya beka ni ebe tumia kese nse ya kwa kaa na ya dia esuro kakira be tumia uye mu kos mi kwa kwa kenwa heye kwa anwa na ya kwa kwa jeli mi na manuwe duyani nye etumi abo mienu nti Wamo chasa maya msisi ya danse. Jume diye freedom wa. Wamo ebe tumi diya ye jumano nya diye ndeyi. Wamo ebe nya diye di jumano nitiya ya diya. Eha june pa. Afenzo wamo tire muka sa asamne ya diya. Wamo kusua jwempe nifuwa senye wapo beka nwoniti. Wamo kusua diya tire kakren kakra. Afenzo uye nufri honu mwa. Jije e wamo chasa ye waya lawyer sibia niye. Wamo nsua niya bra asamne senye tia no. Wamu kusua, wamu kano na adie edano, wamu etu midia tuwesa nsempe ni fokurebu baby se, baby adia dano se, wanfantu honu mwe yadie neno ebe free out of form na chese bibibia, enso etu mi ako ye nunti, wamu la yese chocho ura, ye wo mankronko gana hano, wamu ebe tuwa na mwongo na bibibia, enso etu mi ako ye nunti, wamu sile bibia la se, wamu kama kumantomo yem esanse, wamu baba tutu niya mano, wamu Sad of what is it? Woman so titu journalist Yahodra. Yawa microncro gun hanet as a nipekua. Woman can so man yan to was yes and said, Womu guswa. Womo e bobun semiho. Na tese bebia danwom. Womo etumi ediatu ne bibia. And so etumi ako ye ebuhonmo. Anunti tia wan prempra minoka say. Ghana Journalist Association. E yen sem trofon kabomukwa. Womu wa microncro gun has a. Yenya ye dogbe ye yadia ye tane chipa inti nsemno se ye ribefa benkumo se ye ribefa nife yadia yenya ye ntumi yine masa nuti e yadia ye tane chipa biyempe nifuwa dibefa biya no e yadia ye bedia chile bi na bibi biya enso e tumi e ripe ye
1: plan B FM ni yo yo
0: ebusua ebia premtume kasye ena wasugusua utiye ye mfasi de PSA Emma Bwafu aso yasine vye yi, ewa kasi emwa, ye tibidebe sumwa. Ghana Made Stores, na store yi, eye store batanya chelese o memu hanamu. Untumi enko yi kukurumoti, enko enhoan kobopo on. Enunti, upiye mo Ghana Made Stores o diye busunya.
3: 104.5.
0: Ghana niyoma koto, ene yewo ye jusuo. Enti usekambi ya bebwa uye papa he. Ene uko weekend yi, bo modern drive faha, wawu. Na bejibi eni ye beje amo eni bi na fakọ suma ho wo kama kama pa empo se fie ponso no a eni ye fakọ na fakọ kọ sumo ma no ade hye busua no na bibibi antumi enko nkan na upie mo Ghana Made Stores wa ye wo omamba fragrant rice anunso de papa ya kire se e ya kọ no ye wunya se mu ye a eso busua ni nyina so Ya chere se ebuwa pa. Enti ya mupese modi yebi ya anu ya dia. Mube tumi edi aye. Na bibibi ya anso etumi akwankain. Enso ewo honomo. Enti ebusinya. So upie mo Ghana Made Stores wa. Omamba fragrant rice. Anso newo red star brown rice. Ye kama pa ya bibibi ya anso betumi akwankain. Fresha ya ewo tema. Komiti tu. Plan B FM. Ya bro ansani nche muhe ya mkuraba tani bakon. Ewo ho, sansu na spin test road, enso ye wo mkraba teba kuwa honu mwom. Na finfini mantemu fo wini chemu. Ewo wini ba, tramo sipote janshi nchemu ha, ena ye wo. Woni ye entry chini enko mwom. Ewo 0206-798723. 0206-798723 na bibibia entumi enko mkani. Na ochine yame ya adumo bedin tuwa ho. Sansu na yiyo, ewo ho, ena fi ya ifojie, ewo ho, na ena mse nei, eshen huwa kwa ye denpa, ya chilesa ochina, usi yesi ya hunko jina kwa anuwa huya ni mguwa sebe tu, enti mumbo madina, mumbo ngurem, ewo Mco Ventures, eni ya mokuwa Mco bema mwashene kama, na mugum kama, ni jama na mubashi ya na mugum, ni
3: ati ya
0: na
3: mudi ya kwa kudu,
0: na ayefro na mkwa jama kwa jiba, dintu wana akwe yi, sansu, yiyo nsu waneni na kwa kama, Enunti Mco Ventures di ashenya ba chese nyasa mketua. Udishi bie fia manane ya ba. Enye boga pa umpesu ubiye behunua. Bamadi mbura Mco Ventures. Na unene yenshi cha yeje. Sheni bifa kwa fanu fiti airport. Eko sifu ya bebuwa uye pa. Fisho Mco Ventures itia kwa watema. Community 6. Vertical Plaza Building ni muhane ye. Wafreye wa 0246-528380. Anase 0248-637923. Ya mamika ose asansi ya beto wano mwani ye 12 protopa ya hojo kama ya chilese chinjo shubie ni hon enunti bomadine na kwa kwa je ebe buwa uye pa 12 plot yida asamayika se yen wo epuye mantemu baby ya dani da ye pa yen dan sum sanso ena manso sun manso trimbianso eni hon e da ye pa ya to wo afa hon kama kama pa unya betu midi ya si school se hospital kuranwa betu midi ya si sempo eye sorry anampo se warehouse ana se wa pese otena hono mo ana odi sisi e dan haya ni nano eye kama pa wani ji ho a ji ahoma ina pusu mpenifo ebo ne da form fofofofofo kama pa 0551656655 na asamanka zo ha biom so no ye o two plot ye no so e da hono mo wunye no so beboa wo ye pa ye twa wo afa eno so eho wunye no so a eno so betumi de si dan a dam bit is a wow fee, an ampus a busy rent, an ampus a warehouse, and as we need you want from Penny Foy. It was 0551656655. Now, BBN to me, and Conkine and Fa Emao.
2: Ebusia kasia bono esi na ya sorry ebusia ma yenyi birthday we emfem free ho no na bibibia enso entumi enwe parenti enesa ye krado dia ne yenko we eye yenya ye guest ba ko ya oba yenko so nsem dwumadie so honorable Sami Jakwa ya wakasa dima NPP ya manyuku nuwo tema eye east no ende eye ni birthday nyankopo di afiba ko akani mfio niti ya mano happy birthday nyankopo nshirano nene ino enye mwadine bwa wabwa wamayin kronkron gana hano nyankopo mwano na bibibia entumi enkoye wahono niti honorable Samuel Ousu Dakwa happy birthday to you na Facebook adofo wamu ewa hapa na we he say your friend no Kofi Ajeman black man eh or here free inside a pig farm ye che say wutie pa afin so we so say wutie ye free yeah okay one fed e na made na so o si o chia Simon Kwadwo ya wono be ye MPP secretary inkame eno so odi aba ye to me adiama we so odi dwa na ni abrepa di dwa pa brepa mu no yebedi dwa no dia ma no na bibibia to me awie pa abusia ye sorry na ye ka mu se wotena da yenya ye die mu obi di se Kofi Sechi ne ma me ye no ye kwa kogya no na bibibia atumi awie pa ye e wo hono ma no pa tututu na je se ya kwa kota na chi na bibibia atumi awie pa ye production team awie aseda ye modia Ernest ene afe Sly aseda e ye modia I can count for awie ye ye benu Ebusia penyi ni kachire kwa benamreku ebubronkosia adie beye ensei da mene
0: ohene kena
2: ebusia damase ema momoni tia adie she
3: transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
4: Plan B FM.